Dominus o Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis a

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare eco adonare degneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.